0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soløradion pluss.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei! Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Soleradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
3: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
2: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Soløradion pluss.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Solradioen pluss.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Kanalen det svinger av. Solradion Plus.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann I 20-årene som han fryktet hadde falt I elven ved countryfestivalen på Vinstra I natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter I søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst I femtiden da mannen ble funnet I god behold, og han hadde ikke falt I vannet. Det ble ganske dramatisk I natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic I Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde I 00:30, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. En bil sto I full fyr I Kongsveien på Ridabu I Hamar I går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer I veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet I om skruene lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken I området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa. Soler får for det meste skyet vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklaring med stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

bra. Du sa det for alltid skulle bli oss to, at vi skulle spire, spire og gro.

deg igjen. For den som sier at tida leger så når dager blir lange, lange som år.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 i Gjessåsen i kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
9: Det åpen kafé i Risberget på Risberget Samfunnshus i morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kilskula så det åpen Grendekafé i morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 i Fjøset Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus i morgen ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivåler i morgen klokka 15, og her det Nico Willis som spiller.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Tusen takk. Takk for det.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
7: Soler får for det meste skyet vær utover dagen i dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklaring med stort sett opphold og til dels pent vær i kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest i dag, og temperaturene blir litt lavere enn i går.
8: Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland og Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni, og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. En bil sto I full fyr I Kongsveien på Ridabu I Hamar I går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer I veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet I om skruen lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken I området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa. Soler får for det meste skyet vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklaring med stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkreme, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 i Gjessåsen i kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
9: Det åpen kafé i Risberget på Risberget Samfunnshus i morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så det åpen Grendekafé i morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 i Fjøse Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus i morgen, ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivåler i morgen klokka 15, og her det Nico Willis som spiller.
10: Soleradion.
6: Soleradion Plus.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Soler får for det meste skya vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklarning med stort sett opphold og til helst pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
14: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen I staken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni, og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. En bil sto I full fyr I Kongsveien på Ridabu I Hamar I går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer I veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet I om skruen lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken I området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa. Soler får for det meste skyet vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklarning med stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 I Gjessåsen I kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tysjeberget Finne Tørp, og det åpent fra klokka 12 til klokka 16.
3: Det åpen kafé I Risberget på Risberget Samfunnshus I morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så det også åpen grendekafé I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 I Fjøset Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus I morgen fra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivåler I morgen klokka 15. Og her det Nico Willis som spiller.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalget billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
2: Smash! Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Soler får for det meste skya vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklarning med stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikonet Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i staken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bistod blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen. Soler får for det meste skya vær utover dagen i dag, og det utrygt for spredte regnbyger. Oppklaring med stort sett opphold og til dels pent vær i kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest i dag, og temperaturene blir litt lavere enn i går.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva er solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde én gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Det er klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 i Gjessåsen i kveld klokka 19. Paper Crown er fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det er åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
12: Det er åpen kafé i Risberget på Risberget Samfunnshus i morgen lørdag og søndag. Her er det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så er det åpen Grendekafé i morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissasje for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 i Fjøset Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering av rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus i morgen ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det er Hoff Finnskog Vel. Det er tedans på naboen i Våler i morgen klokka 15, og her er det Nico Willis som spiller.
13: Soleradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Soler får for det meste skya vær utover dagen I dag, og det uttrykt for spredte regnbyger, oppklarning med stort sett opphold til helst pent vær I kveld. Det skal blåse lett bris fra nordvest I dag, og temperaturene blir litt lavere enn I går.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hei, Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Soleradion. Soleradion pluss.
7: Ta in en pinne i brasan.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11.000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9.300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album I mellomtiden, senest Madame X I 2019. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt I gang en leteaksjon I natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt I elva. Luftambulansen bistod blant annet I søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt I vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere I sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro I verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni. Og de mistenker at brannene påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. Så langt I år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år I Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Soleradion Soleradion Plus.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidaros sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidaros sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Soleradion Soleradion Plus.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden «Dødsenglene». Over 11.000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9.300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt I gang en leteaksjon I natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt I elva. Luftambulansen bistod blant annet I søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt I vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere I sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro I verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. Så langt I år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år I Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
7: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
2: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledige ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledige endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt I gang en leteaksjon I natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt I elva. Luftambulansen bistod blant annet I søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt I vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere I sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro I verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. Så langt I år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år I Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank. Ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soleradion.
4: Soleradion pluss.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bistod blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avslutta dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Soleradion.
7: Soleradion Plus.

0: Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledige ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledige endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Litt tidligere i dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra var det også en større leteaksjon natt til i dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt i elva. Luftambulanse bistod blant annet i søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet i god behold. Vedkommende hadde ikke falt i vannet, skriver politiet. 9 sauer funnet døde på fjellet i Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen i Lillehammer-regionen er det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes i løpet av dagen, skriver NRK. Det siste året er det ansatt 25 nye medarbeidere på Tine sin fabrikk på Frya på Ringebu, og nå lyser de også ut 15 nye operatørstillinger. Årsaken er den stadig større etterspørselen etter proteinrike meieriprodukter, som gjør at de må ansette flere medarbeidere, heter det en pressemelding fra Tine Frya. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Politiet etterforsker fortsatt 2 skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Soler får stort sett oppholdt til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det oppholdt til helst pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 i Gjessåsen i kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
5: Det åpen kafé i Risberget på Risberget Samfunnshus i morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så det åpen grendekafé i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 i Fjøset Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus i morgen fra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på naboen i Våler i morgen klokka 15. Og her det Nico Willis som spiller.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Soler får stort sett oppholdt til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det oppholdt til helst pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soløradion.
10: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Soløradion pluss.
9: Jan

En svensk man døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøte skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022.

0: Grunnskolelærer og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte, og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Litt tidligere i dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra var det også en større leteaksjon natt til i dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt i elva. Luftambulanse bisto blant annet i søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet i god behold. Vedkommende hadde ikke falt i vannet, skriver politiet. 9 sauer er funnet døde på fjellet i Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det er foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen i Lillehammer-regionen er det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes i løpet av dagen, skriver NRK. Det siste året er det ansatt 25 nye medarbeidere på Tine sin fabrikk på Frya på Ringebu, og nå lyser de også ut 15 nye operatørstillinger. Årsaken er den stadig større etterspørselen etter proteinrike meieriprodukter, som gjør at de må ansette flere medarbeidere, heter det en pressemelding fra Tine Frya. Innlandet er sammen med Vestlandet de to fylkene som er mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det er uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Politiet etterforsker fortsatt 2 skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han er nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 I Gjessåsen I kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tysjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
7: Det åpen kafé I Risberget på Risberget Samfunnshus I morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kilskula så det åpen Grendekafé I morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 I Fjøset Galleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus I morgen, ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivåler I morgen klokka 15, og her det Nico Willis som spiller.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, Sortem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
8: Soler får stort sett opplått lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det opplått lels pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion Soløradion Plus.

0: La mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Steinar Vangen dømt for drap efter at han rejste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for at bistå en kvinde med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten blev kvinden kvalt med en pute efter pille- og alkoholintak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk man døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser

0: vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltal. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statlige etater har kommet med en lang rekke innsigelser før byggingen av det nye Mjøssykehuset I Moelv kan starte. NVE krever bedre undersøkelser av kvikkleire I området, mens Bane NOR krever stenging av en planovergang eller bygging av ny bro eller undergang for å sikre togtrafikken. Statens veivesen på sin side reagerer på at planen ikke tar høyde for fremtidig trafikkvekst, at skoleveien til lokale barn blir utrygg og at deler av planen bryter med veiloven, mens statsvalteren blant annet krever bedre flomsikring, bedre tilgang til friluftsområder og vern av lokal natur, det skriver NRK Innlandet I dag. Entreprenørselskapet Martin M. Bakken, som har hovedkontor I Elverum, har I dag signert sin største kontrakt noensinne. Kontrakten for å bygge Innlandet Science Park ved Mjøsa I Hamar på I overkant av 1 milliard kroner og omfatter både hotell og næringsbygg totalt på 31 000 kvadratmeter. Bygget skal stå ferdig I februar 2029, og mens anleggsarbeidet pågår vil mellom 200 og 300 ha sin arbeidsplass I området, skriver NRK. Administrerende direktør I Martin M. Bakken, Øystein Nordahl, sier dette blir et stort og viktig prosjekt for både Hamar og hele Innlandet. Litt tidligere I dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring I påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra var det også en større leteaksjon natt til I dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt I elva. Luftambulanse bisto blant annet I søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet I god behold. Vedkommende hadde ikke falt I vannet, skriver politiet. 9 sauer funnet døde på fjellet I Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen I Lillehammer-regionen det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes I løpet av dagen, skriver NRK. Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: gutter.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Karl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sønn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 I Gjessåsen I kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
10: Det åpen kafé I Risberget på Risberget Samfunnshus I morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så det åpen grendekafé I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 I Fjøsgalleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus I morgen, ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivå I morgen klokka 15, og her det Nico Willis som spiller.
11: Kanalen det svinger av.
12: Soleradion.
11: Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Soler får stort sett opplått lels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det opplått lels pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: statlige etater har kommet med en lang rekke innsigelser før byggingen av det nye Mjøssykehuset i Moelv kan starte. NVE krever bedre undersøkelser av kvikkleire i området, mens Bane NOR krever stenging av en planovergang eller bygging av ny bro eller undergang for å sikre togtrafikken. Statens vegvesen på sin side reagerer på at planen ikke tar høyde for fremtidig trafikkvekst, at skoleveien til lokale barn blir utrygg og at deler av planen bryter med veiloven, mens statsforvalteren blant annet krever bedre flomsikring, bedre tilgang til friluftsområder og vern av lokal natur, det skriver NRK Innlandet i dag. Entreprenørselskapet Martin M. Bakken, som har hovedkontor i Elverum, har i dag signert sin største kontrakt noensinne. Kontrakten for å bygge Innlandet Science Park ved Mjøsa i Hamar er på i overkant av 1 milliard kroner og omfatter både hotell og næringsbygg, totalt på 31 000 kvadratmeter. Bygget skal stå ferdig i februar 2029, og mens anleggsarbeidet pågår vil mellom 200 og 300 ha sin arbeidsplass i området, skriver NRK. Administrerende direktør i Martin M. Bakken, Øystein Nordahl, sier dette blir et stort og viktig prosjekt for både Hamar og hele Innlandet. Litt tidligere i dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra var det også en større leteaksjon natt til i dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt i elva. Luftambulanse bistod blant annet i søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet i god behold. Vedkommende hadde ikke falt i vannet, skriver politiet. Ni sauer funnet døde på fjellet i Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen i Lillehammer-regionen er det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes i løpet av dagen, skriver NRK. Soler får stort sett oppholdelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det oppholdelse pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
5: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for konsert med Paper Crown på Søstun 2280 i Gjessåsen i kveld klokka 19. Paper Crown fra Hamar og består av Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. I morgen lørdag så åpner Tyskjeberget Finne Tørp, og det åpent ifra klokka 12 til klokka 16.
8: Det åpen kafé i Risberget på Risberget Samfunnshus i morgen lørdag og søndag. Her det åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Ved Kjelskula så det åpen grendekafé i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Åsnes kunstforening holder vernissage for utstillingen mellom gull, skygger og strobelys klokka 14 i Fjøsegalleri på Sinstru. Det blir trekspill, musikk og servering til rømgraut på Hoff Finnskog Grendehus i morgen, ifra klokka 15 til klokka 18. Arrangør det Hoff Finnskog Vel. Det tedans på nabonivåler i morgen klokka 15, og her det Nico Willis som spiller.
9: Soleradion!
10: Soleradion Plus!

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme en og annen lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyndende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. Juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløra. Soløradion pluss.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mave, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hei, det Rune igjen.

0: motiviert.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Right Price Bryde, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste. På 06000.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Soløradion! Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Soleradion Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

hva som skal skje. Ja, nå skinn sola, nå smiler livet. Jeg en glad og sorgløs mann, med tusenvis av venner på både Facebook og Instagram.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Nei. Hva f***?
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svart, det
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soløradion pluss.

0: Solradioen pluss.
1: Jag vaknade upp

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soleradion Plus.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion.
4: Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Soløradion Soløradion Plus.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Soleradion. Soleradion Plus.